Good morning, Manipur ki khudol ki ahan bada. Tabi ningi hai duna khanbirakli ba isegisi. Lamba film asidagi. Pusparani ki naitum khonjol da. Yo Gandhi na sayding ba madi. Kopi na sayrang ba isegisi ni. Isegisi bu tabi ningi hai duna khanbirakli ba marupna. Uripo yambimle kaidagi. Thaudam mairaba amadi romila. Arumgi say khudol damjari tamina si.